Bugünkü vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran guruh bilan bugünkü ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatlik va ma'nilik o'lsin. Texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting app'sini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrad Mutallib, xayr xush do'stlar.

0: yo'lni chetoshish liniyasidan 9 yechildi. Qo'rg'as chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 7-chi atirtining boshlig'i Jo Chunru mundaq dedi. Kollektiv sayohat bilan o'z avtomobil sayohatining o'xshash bo'lmagan alohidaligiga qarata rayonlarga ayirib tekshirib o'tkazishni yo'lga qo'yib, yo'lovchilarning tamojnidan o'tish vaqtini zo'r darajada qisqartib, chegara halqib safarga chiqishni texmi xotirjam qildik. Bugungi kunda texmi ko'p sayohatchi Qo'rg'asni O'rta Osiyo safarining boshlanish nuqtasi qilib, bu yerda cho'kma sinashni boshlab, bir balbag' bir yo'l liniyasi bo'yidagi davlatlarning o'zgicha sehriy kuchini bevosita his qilmoqda.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznalari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Beijingdan Xinjiangga yordam berishga kelgan o'qituvchilar kollektivi Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmati jarayonida Xotanning Ma'rif 1-chi sepida yildiz tortib, darsxonada yangilik yaratishdan o'qituvchi yetishtirishgacha bo'lgan jarayonda qon berishdan qon ishlashgacha dal joyda kuchab, shu joyning ma'rifining sifatini o'stirib, unumini oshirishiga sijil turtki bo'ldi. Beijingdan Xinjiangga yordam berishga kelgan o'qituvchi Zhou Xinyang Xotan shahri Beijing Haidian boshlang'ich maktabiga kelgandan keyin o'quvchilarning ingliz tilini ig'izcha ifodalash iqtidorining umumyuzlik ojiz ekanligini bayqadi. Buningga qarata u o'qitish andizasida yangilik yaratib, karton ko'rinishi, ijodiy qo'l sizma, ko'rinishlik doska xiti qatorliq ko'p omillarni darsxona o'qitishiga yo'g'urib, an'anaviy ingliz tili darsida dars so'zlashni asos qilishdek nuqul andizini o'zgartib, darsxonani jonliq tusga kirgizdi. Hamda o'quvchilarning o'z ixtiyorligi bilan tashabbuskorlik bilan eg'iz echish, dodil ifodalash qizg'inligini urg'itdi. Xotan shahri Beijing Haidian boshlang'ich maktabi 3-chi yilligining o'quvchisi Safiya Oblat muxbirga hozir ingliz tili darsida savolga javob berganda doim birinchi bo'lib qo'l ko'tardiganligini aytib mundoq dedi. Javob muallimning darsi intayin qiziqarliq. Ilgari o'zimga azroqmi ishonchim yo'q edi. Hozir o'zimga ishonadigan jur'atlik bo'lib qoldim. Zhou Xinyang yana darsxona jug'lanma nomeri orqali rag'batlantirish mexanizmini yo'lga qo'yib, qatlamga ayırıp, özgeçe tapşırıq beriş usulini icadi kullanıp, özgeçe illik baha sözleri bilen oquvçılarına öz yetilişige hemrah bulup, her bir balını muqim ilgirleş imkan etige iyi kıldı. Zhou Xinyang mundaqdırı. Balılar ögünüş jarayanida aktiv yönelişlik inkasqa muhtaj. Ular belgilik nomerini juglugandan keyin meni izdab o'g'inish buyumlari va kichik sovg'atlarga almashtirsa bo'ladi. Bunda balalarni xushal qilib qolmay, yana ularni o'g'inish jihatida texmo harakatlantirguch kuchga ega qilgili bo'ladi. Beijingdan Xinjiangga yordam berishga kelgan o'qituvchilar kollektivi o'qitish usulida o'ziksiz yangilik yaratgandan sirt o'qituvchilarning ahvoliga birlashtirib, qo'shmoqlashish ülgi ko'rsatib tarbiyalash qatorli xizmatlarni qanot yoydirib, yaxshi o'qitish tajribalarini Xotanki maktablarda qoldirdi. Yaqinqi 5 yildan buyon Beijing shahri Xotan shahrining ma'rif taraqqiyotidagi kamchiliklarga dal joyda udullashib, Xinjiangga ma'rif jihatida yordam berish selinmasini sijil zo'raytib, jami 1 milliard 749 million yuan mablag' selib, 100 madaniyat o'qitish turini yo'lga qo'ydi. Hamda 23 o'tir boshlang'ich maktab yaslini yangidan o'zgartib, kengaytib soldi. Yana shu joyning maktab boshqurish sharoitini yaxshilash bilan birga o'quvchilarni tarbiyalashni doimlashtirib, qanot yoydirib, jami 9972 odam qaytim o'qituvchi tarbiyaladi. Xotan shaharlik ma'rif idorasi partiya guruhining shujisi Liu Wei mundaq dedi. Beijing Xinjiangga ma'rif jihatida yordam berish xizmati jarayonida maktablarning qattiq detal aslihalaridagi kamchiliklarni to'liqladi. Yana ömek tashkillash shaklida ma'rifga yordam berish, donliq o'qituvchilar o'g'itish, yordam berish, yetaklash qatorliq tadbirlarni qo'llanib, yerlik tayanch o'qituvchilarni sijil yetishtirib, bir panga ma'rif jihatida yordam berish, bir maktabga turtki bo'lish, bir doiraga ta'sir ko'rsatishdek yaxshi unumni haqiqiy qo'lga keltirdi.
0: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Yaqinda avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komitetining 30-chi yig'inida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi ma'qullandi. Abdanım rayon boyunca par bilen təminləşkə dair

ishning sifatiga 3 yil kafolatlik qilish e'tibordan bahramand bo'ladi. Oxirgi fursatni qo'ldan bermay, qiziq liniya telefon nomeri 400600019 29. 400600019 29 ga telefon qilib, haqsiz ishlatib sinab ko'ring.

0: e'lon qilib, haqsiz sinab yeb yiqish bilan ta'minlab, sayyohlarni mol setib iste'mol qilishda texmo xotirjam bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Xubeylik sayyohchi Jin Xayan undoq dedi. Nisbatan odimilikka ega bo'lgashqa quruq uzum, qaymoq, qurut, chilon qatorliq nurg'un narsa setib oldim.
1: Shenjang xalqaro cho'ng bozori Manzir rayoni universal mulozamat markazining mudiri Bay Yunjan mundoq tanishtirdi. Manzir rayonida jami 1500 savdogar bor bo'lib, tez bir taraf qilish mexanizmi o'rnatilgan. Sayyohlarning ziddiyat mojarolari, fikr arzlari bo'lsa, xizmatchi xodimlar 5 minut ichida naq maydonga yetib berib, 30 minut ichida hal qiladi.
0: Bu yil 6 ayning 30-chi kunigacha Shenjangda yangidan to'r sirtida sababsiz mol qaytirishga va'da bergan o'rindan 266-si, xotirjam iste'mol qilishga va'da bergan o'rindan 768-i ko'paydi. Yangidan ko'paygan to'r sirtida sababsiz mol qaytirishga va'da bergan 266 o'rin yemaklik, dora, kundalik iste'mol buyumlari, oila munosabati qatorliq ko'pligan sohani qopladi. 6 ayning oxirigacha Abdunum rayonimiz to'r sirtida sababsiz mol qaytirishga va'da bergan o'rindan jami 2911 ni, xotirjam iste'mol qilishga va'da bergan o'rindan 8378 ni yetishtirdi. Abdunum rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi qonun ijrosini tekshirish idorasining 1 darajalik mudir darajalik bo'lim a'zosi Wang Jian undoq bildirdi. Va'da bergan o'rinlar tizimligini harakat holatida yig'lab turamiz. Va'da berish, va'diga amal qilish ahvolini nazorat qilish tekshirishni yanada kuchaytiramiz. Va'da berish mazmunini asosiy va'diga amal qilishdan sifatni, darajasini o'stirishni uzartishga turtki bo'lamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani 5-chi bo'limizga kelgan uchurlar qarab qaylaya. Yangguang bo'yi xush kelibsiz qarshi olamiz. Mushundoq chinqib tushdimi?

0: берішіні тәләп қылған. Сот қылыш мәзгілді Ван Икіс өзіні ақылап, Ву Икіс асаси давалыны сұғыртысы бойынша бір тұташ ғамленген фонд еліп келген параманлықтың бәхірман болды. Әгер яны мәндің төләшіні тәшәбіз қылса, қош пайды елішқі тәуә болып, адыл бұлыш принципіға қылап болуды деген.
1: Сот мәхкімісі сот қылып мұнда қарған. Asosiy davolanish sug'urtasi bo'yicha bir tutash g'amlangan fond davlat fuqarolarining asosiy davolanish ehtiyojiga kafolatlik qilish uchun ta'sis qilgan ijtimoiy kafolat fondi bo'lib, maxsus pulni maxsus ishlatishdek ommaviy xususiyatga ega. Davolanish sug'urtasini ajot qilish sug'urtaga qatnashuvchilarning iqtisodiy besimini yengiltishga yordam berishdan iborat. Agar 3-chi kishining huquqi cheqilish sababidan jismoniy ziyon kelib chiqsa, bemor davolanganda doktorxonaga ahvolni aynan tushuntirish kerak. Aloqador xarajatni huquqi cheqilguvchi ustiga oladi. Bu deloda bu ikkis qatnash hodisasida yaralanganlik paketini yuchirib, doktorxonaning amaliy ahvolini tushunmay, uning bir qism davolanish xarajatini ajot qilib berishiga sababchi bo'lgan. Asosiy davolanish sug'urtasi bo'yicha bir tutash g'amlangan fondni belgilamaga xilof ishlatishga tavba bo'lib, davolanish kafolati tarmoqlariga qaytarib berish kerak.
0: Qonun tushuntirish orqali bu ikkis asosiy davolanish sug'urtasi bo'yicha bir tutash g'amlangan fondining o'lchamlik ishlatilish ahvolini tushunib, ochiq qilingan davolanish xarajatini vaqtida qaytargan. Bütün diloni umumlaştırıp, sot mahkemesi Van X'ke bu ikisinin türlik siyini üçün 41.286 yuan tölep berişi doğrusunda hüküm çıkagan.
1: Baş sotçi mundaq tonuşturdu. Ziyanlanguvchi davolanish sug'urtasidan atjot qildirganligi üçün huquqi cheqilguvchining tölem javobgarligini yengiltish kerakmi? Degen mesele bu dilodagi talash tartishining muhim nuqtasi. Buning javobi yengiltishga bo'lmaydi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ijtimoiy sug'urta qonunining 30-moddasida 3-chi kishining huquqi cheqilishidan kelib chiqqan davolanish xarajati davolanish sug'urtasidan chiqim qilish doirasidan chiqarib etiladi deb aniq belgilangan. Davolanish sug'urtasi fondidan oldin chiqim qilish vaqtli qutqizish tadbiriga tabe bo'lib, chiqim qilingandan keyin huquqi cheqilguvchidan to'lanish huquqiga erishadi. Başqıç qılıb aytqanda, davolanış sug'urtası fondunun huquqi cheqilguvchi üçün pul tölash məcburiyyəti bolmaydı.
0: Bu sotçı mundaq dedi. Davolanış sug'urtasının qatnaş hadisəsiga javobgar tərəfinin tölem javobgarlığını tarqaqlaşdırış funksiyası yox. Qatnaş hadisəsi keltirib çıxarğan davolanış çıxımını açıq qılmaydı. İctimai davolanış sug'urtası ommaviy mənfəətə münasibətlik. Huquqi cheqilguvchi bilan huquqi cheqilinguvchi bunundan ortiqçi mənfəətə erişisi bolmaydı. Paktni qasdan yoshirib, davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olganlar yana aldamchilik jinoyatiga chetilishi mumkin. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarimizdan Nurningki ovozli quchurba ekan, Nur xush kelibsiz qarshi olamiz.
2: Prezidentte tekrarlar yaxshimisizlar,
0: yo'qlar
2: berib, maxfiy ko'rikni ushbu ravonga lekin shu Sayyoladan kelib davozaga chiqqan foda.
0: To'g'ramishi bayotimiz qovdi titu qarg'antiqa, qovdi xaritasi qarsaqmo naq ashyo yo'llarda hozir mashinalar intayin ko'pgana. Shu yo'l bilaklardan o'tib ketpagan do'stlarimiz cho'qim bexatarlikka diqqat qilg'aysizlar. Sahar bulbularimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Shu sahar bulbularimizningki bayotim men qatnash programmasini onlig'icha anglab bo'g'ana qaraydigan bo'lsak, mana Abdurishid akimizningki bugun tug'ilgan kun ekan, tunugun sahar bulbularimizningki tug'ilgan kun, tetunugun siz uchun naqshlarni qo'yib qilsak yo'qsiz. Bugun hamda Abdurishid akimizning tug'ilgan kuni bo'libdi. Mana mushundoqmi kelib ketgan bo'lmi, a? Har ikkala mana o'xshash bir yil, o'xshash bir oy, faqat oldigina bir kundan farq qilindi ekan.
1: Demak, 2 kun uda tug'ilgan kun o'ynatgan sizlarning oyida tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
0: Muborak bo'lsin. Umringiz uzun bo'lsin. Menga mushundoq ejil inoq o'tishingizni umid qilamiz. Undoq bo'lsa, anglovchilarimizningki ko'ngil aramiga yaqinlik kuylardan sunğan bo'lsak, mushu bir jub qadirdonlarningki tug'ilgan kunlarini muboraklash yuzasidan qani tuvandagi naqshidan birlikda o'zarlaylik.

0: 27-gini baş küz mevsimi kirdi. Baş küz mevsimi küz pesli kirgenligidan derak bermaydi. Tomuzning issiqlari hozircha yonmadi. Etizlar oltin rangga kirib, atrofga meva chevalarning xushidi tarab, hamma yer molosul tantanasiga tayyorlandi. Faslning o'zgarishiga moslashib, baldir uxlab, baldir qoping. Yetarlik uyqu kuch-quvvat to'plashga foydali. Yemek ichmakda ochiq, oshqozon uchayni g'idiqlaydigan yemaklarni oz iste'mol qiling. Gulsamsoq, oqmur, nilopar yiltizi qatorliklar yenchini quvvatlab, o'llik yetkizishga mos keladi.
1: Hurmatli radio o'quvchilari, anglayotganingizlar 174 qatnov san'at radiosidan bevosita anglayotgan
2: qonun sizga hamroh programmasi.
1: Programmamiz Xinjiang radio televiziyasining yangi taratqabchisi Sulushitingda masqadamda anglatiladi. Do'stlarimizning programmamizni Sulushiting aptisidan anglashni qarshi olamiz.
2: Bu programmamizni tirik va tirit tog'larini bozorga solgan tirit savdo cheklik shirkati alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.
1: Rahmat aytamiz. Qani do'stlarimizning kelgan xushlar qarsak, Ahmad Niyoz Qarqash ismli anglovchimiz programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Amin kuladimizmi? Programımızı yoqtirib anglaytibdi. Nur xush kelibsiz qarshi olamiz. Nurningki ovozli quchoqlarini
3: olsak. Bir tema Xonqulimi Joy doktor xazadirdi mashinalar ham ko'pkar qag'ayalar ravon kelsa.
1: Bo'ldi, rahmat. Yan bir quchoq.
3: Joy doktor xazir shunday va yutganchi. Mashin da ko'pkana
1: to'xtatdi. Bo'ldi, Oyisha xush kelibsiz.
4: Sen yaxshimi? Mayu Zirelikten şu sizga kanasini to'g'rilab bir e'lon bersang deb qo'rqqan. Qisqa javob qaytdingiz.
2: Yazmacı alatta bizga tafsili yazib avatib bersangiz biz o'qib bersak bo'ldi, ha? Ovozliq bersangiz, ovozliqni ham deb. Iniq bo'lmay qoldi, ha?
1: Hozir qarab baxtiq, bizningki mana bu qonun sizga amra programmasiga texi yo'llamabsiz, ha? Qayta bir yo'llagan bo'lsangiz. Sar bulbuladimizmi? Xush bo'pti, ha? Naqshlardan shunda xush oldim, rahmat sizlarga, yaxshi tilaklaringizga. Hammamizga xushal kunlar yor bo'lsin deb to'g'ri rahmat bergan uchringizga.

mahalla türlik ommaviy manfaat boyligini sijil tutashtirib, yashanganlarga yordam berish, qiyinchilik bolalarga yordam berish fidoilar munosabatini doimlashtirib qanot yaydirdi. Qiyinchilik va har bir ommaning turmush ehtiyojiga dal joyda udullashtirib, ishq oldigichi berib, illiq munosabat qilib, qo'shnilar aro illiqlikni o'rtaq davomlashtirib, har bir aholiga haqiqiy baxt tuyg'usini his qildirdi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatqanınla birge siyatr tut qatna sanat radiosidan anglatqan sizge rahmet etqin ba programmasi. Bu programımızni Tirit Sowda Chek şirkiti alayida talab qilgan bu o'rniga ko'pdan ko'p rahmet aytamiz. Onata dostlarımız yiqtona davomliq kishi qalbini illatadigan hikoyalar bo'lsin. Go'shing yuning gullik piloni ahollarning turmushini texmo go'zal qildi. 8-ning 4-chi kuni saharda Midung rayoni Dongri shimoliy yo'li mahallasidagi bir binoning to'qmishida o'ppida ichilib ketgan attir gullarning bargida shabnamlar yaltiraydi. Tosh o'rindiqda yarim stakan choy turardi. Yondagi soyvan ostida bir necha yashangan kishi yalpig'ishda yalpingash paranglashib o'tardi. Bu yerning ilgirki manzirasi o't cho'plar qalaymoqqan o'sib, axlatlar do'lnib ketgan boshqacha bir manzara edi. Yozda poshlar qalaymoqqan uchib yurishardi. Bu yerdan aholilarmo aylinib o'tardi. Mahallaning bo'ling pushqoqlarida bundoq bo'sh yerlar ko'p bo'lib, uzundan buyon hech kim boshqurmag'ashqa ko'pchilikning qalbiriki tugun bo'lib qolgan edi. Borilish nuqtasi mahallaning bo'ling pushqoqlarini yenglab, omma o'rtaq qurishlarni yo'lga qo'ygandan keyin paydo bo'ldi. Kang ko'lamda chiqib, kang ko'lamda qurilish qilmay, aholilar o'zi qo'l silib ishlashga, qo'shnilar o'zaro yordam berishga safarvar qilindi. Mahalla oilalariga kirib ziyorat qilish, aholilar kengash yig'ini etish orqali kang doirada fikr elib, noyit tezla qizg'in ovoz qo'shishga erishdi. Buni anglagan aholi Go'shingyu o'tirolmay qoldi. U uydagi bekor gul tashdiki dehqonchilik uskunlarini ilib chiqib, o'zi qo'l silib gul tikib, o't o'tashga boshladi. Menmu aslida gul beqishni yaxshi ko'rardim. Qo'l silib ishlab, qoqis yerni gullikka aylantirib, o'zimmu muvaffaqiyat tuyg'usiga erishdim. Shundoqla havo issiq kunlarda kun nuridan daldalandigan, qo'shinni o'ltirdigan joy bo'lsa-kan deb

top zambarak oqlar ichida to'xtamay yotkirilib bilim elib, okeanning qarshi qirg'og'ida ilg'or texnikalarni jaballiq tadqiq qilib, 11 yilda qatmiqat to'salg'ularni bosib o'tib, vatanga qaytib kelgan. 1 iyul ordeniga erishguchi Lu Yanjunning hayoti Jongo ziyolilarining sab qalbi bilan olam qatnashi ishlarining taraqqiyoti ustida uzluksiz o'rgangan va izlangan hayot. Amdi 1 iyul ordeniga erishguchi Jongo Panlar Akademiyasining akademigi, Jongo Injenerlik Akademiyasining akademigi Lu Yanjunning hikoyasini anglaylik. Bir 1920-yil Lu Yan

Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Endi anglaydiganingizlar, ilm pan o'g'inaylik, ilm panga ahamiyat beraylik sahifasi. Qadirli kichik do'stlar, bu sahifamizda atgan choydagi junjuni uzun mazgil quyib qo'ysa qaytib qoladi. Buning orqasidagi prinsip nima degan temada to'xtalamiz. Kichik do'stlar, sizlar yangi setib olgan junju atgan chayidagi qora junjuning yumshoq, elastikliq ekanligini, chaynaganda mazlik ham tatliq tetiydiganligini, yarim kun quyib qo'ygandan keyin bulupni tonglar qo'lga silib, ikkinchi kuni olganda junjuning xuddi kichik tashqa o'xshash qattiqlashib, tishlaganda elastikligini yo'qotgan ahvolga yo'liqib baqamu. Bugun biz buningdagi sirlarga birlikda javob beraylik. Oldi bilan biz atgan chaydagi junjuning nimadan yasaldiganligini bilishimiz kerak. U qora shokoladdan yasalmaydi. Mutlaq ko'p sondagi atgan chaydagi junjuning asosiy xom materiali xomushu kraxmali, ya'ni biz odatda yeydigan yuyandagi kraxmal bo'lib, kraxmal cho'ng jamiyatining bir asosiga tava. Yig'ib pishirilgan junjuning yumshoq, elastikliq bo'lishligi sabab shuki, issiq suv kraxmal kichik donchalarga kirib, aslida chang uyushib turgan kraxmal uzun zanjirini yeyildirib, suvga to'yingan junjularni yumshoq, yepishqoq, elastikliq bo'ladi. Bu vaqtda kraxmal yeyilgan holatda bo'lib, yegandan ta'mi eng yaxshi bo'ladi. Biroq junjuni uzun vaqt qo'yib qo'yganda, bo'libmi to'latquvga solganda, kishini hayron qoldirgan ish yuz berdi. To'latquvning temperaturasi taxminan 2 Selsiya gradusdan 4 Selsiya gradusgacha bo'lib, bu temperatura dal kraxmal ushaq harakat qilishni eng yaxshi ko'radigan muhit. Ilgari

Anglovchimiz Sodiqjon yo'lovchi. Qashqar Nanjansida mashina jiq, lekin to'silish yo'q. Rahmat, diqqat qilib menglar degan uchurni qoldiribdi. Rahmat sizga. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnasanat radiosining Gulg'onchilar programmasi bo'yicha anglatish bardoq yaqtirib anglig'ingizga rahmat. Riyosatchi Sumrat Mutallib. Amnidiqtinglar anglatish oldida turgan qatnash liniyasi programmasida bo'lsin.

0: Kucha taksi, Kuchadan yol xabari, Davlat yo'li 217 Labaku qizil chiroqda avtomobillar nayt ko'p to'silib ketdi deydi. Bo'ldi rahmat uchuringizga mana shu Kuchadagi do'stlarimiz mana shu uchurda unumli foydalanib qolganlar. Undan boshqa Shivaniki ovozli uchur yetib kelibdi. Anglaylik, Shivan.
1: Qaysi yo'l

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Yo'lrozdi biz ham bilan.
2: Mana, boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmasi.

0: davrining egri vazifasini zimmasiga ololaydigan kuchlik rahbarlik kollektivi barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni kuchlik siyosiy kapolat va tashkiliy kapolatga ega qilish kerak.
1: Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jungucha sotsializm ulug' bayrog'ini egiz ko'tarib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turib, bosh shuji Xi Jinpingning Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan ibarat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan ibarat asosiy liniyani zich cho'radab, partiya markaziy komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni texmu yaxshi bir tutash pilonlab, islohot, taraqqiyot, muqimlikning turli xizmatlarini puxta yaxshi ishlab Atonum rayonluq 11-ci qitimliq partiya qurultiyining g'albilik echilishini a'lo natijalar bilan kutib olish. Jamiyat muqimligini qo'g'dashni bosh o'ringa qo'yishda chang turib, har darajaliklarning muqimligini qo'g'dash mas'uliyatini chingitib, amaliylashtirib, terrorlikka qarshi turish, muqimligini qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni cho'ng'ur olg'a surib, jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqcha muqim bo'lishini saqlash. Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini obrazliq, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini umumyuzlik izchillashtirib va amaliylashtirib, millatlarning keng ko'lamda orlishishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surib, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'ng'ur qanot yaydirib, davlatimizda dinni jonguchilashtirishni sistemliq olg'a surib, har millat kadrlari ommasining beshni qalbdan e'tirof qilishini o'ziksiz kuchaytish. Xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lib, Shinjangcha o'zgichilik va afzallikni namoyon qiladigan zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, ishni muqimlashtirish, qurilmani tengshash, kasbni kuchaytish, sifatni, unumni o'stirishda chang turib, ichki ehtiyojni kengaytish, ta'minotni a'lolashtirish salmoqini oshirib, xalq turmushini haqiqiy kapolatlantirib va yaxshilab, iqtisodning sijil yangilanishi, a'lolishishi, yaxshilanishiga turtki bo'lish. Janubiy Shinjangdan iborat shaxmatning ko'zini kuchab jallantirib, Janubiy Shinjangning taraqqiyotini qo'llaydigan siyosat tadbirlarini faol qo'lga keltirib, tez amaliylashtirib, Janubiy Shinjang rayonining taraqqiyot ichki harakatlantirguch kuchini o'ziksiz qo'zg'atib, gavdalik masalalarni kuchni markazlashtirib hal qilib, Janubiy Shinjangda abadiy amillikka foydali tub o'zgarishning barligi kelishiga turtki bo'lish. Bingtuanning taraqqiy qilib zo'rayishini butun kuch bilan qo'llab, Bingtuanning islohotni cho'nqirlashtirish natijasini mustahkamlab, Bingtuan bilan yerlikni yo'g'rish salmoqini oshirib, yangi davrdagi Bingtuanning muqimlikni qo'g'dash, chegarani muhofazat qilish yangi afzalligini tez shakllantirish. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmiga olib, partiyaning har qaysi jihatdagi qurilishlarini, partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilib, umumyuzlik kuchaytirib, partiya stili poklik qurilishini va chiriklikka qarshi turish ko'rishini cho'ng'ur olg'a surib, partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirishning Shinjang amaliyatini puxta olg'a surib, stil durus Kayfiyat to'g'ri bo'lgan, ish qilib natija yaratadigan yaxshi ekologiya va taraqqiyot muhitini tirishib yaratish kerak. Yig'inda yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmu zich uyushib, topshiriqni asti ching saqlab, minnatdor bo'lib, jasorat bilan ilgirlab, davomli kurash qilib, batrona ilgirlab, ittifoq inoq, avat Bay madaniy bo'lgan, taraqqiy qilgan, xotirjam yashaydigan, xushal xuram ishlaydigan, ekologiyasi yaxshi sotsialistik zamonaviylashgan Shinjangni tirishib qurish chaqiriq qilindi. Yig'inda yo'ldosh Liu Zhenjiangning Atonum rayonliq partiya komitetining a'zosilik vazifasidan bergan iste'fosiga qo'shilish to'g'risidagi qaror. Zhang Yan, He Yonghui'ga partiyadan qo'g'lash jazosi berish to'g'risidagi qaror qarab chiqilib ma'qullandi. Atonum rayonliq partiya komitetining a'zolari, kandidat a'zo

uxlaganda yantib. Uxlaganda yan telefonni karvat beshiga qo'yishga bo'lamdi. Radiatsiyaga kelsak, u asosliqi ionlashgan radiatsiya va ionsiz radiatsiya deb ikki xilga bo'lindi. Ionlashgan radiatsiya bevosita DNA'ni buzib, rak kesilini paydo qildi. Masalan, X nuri. Odatda doktor xallami uningga ko'p tushishga yo'l qo'ymaydi. Ionlashmagan radiatsiya genning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib chiqara olmaydi, ammo rak paydo qilishi mumkin. Lekin buning navbatda tek yetarlik unumlik isbot yo'q. Yan telefonning haqiqatan radiatsiyasi bor, ammo bu ionlashmagan radiatsiyaga tabi bo'lib, odamning salomatligiga bo'lgan ta'sirini nazardan saqit qilishga bo'ldi. Yan telefonning ta'siridan yanlı xotirjam bo'lmaydigan kishilar boshqa nuqtada o'ylab baqsi bo'ldi. Kunduzi yan telefonni qo'lingiz tutib, yanchog'ingizga silib yursangiz, hech ish bo'lmagan yerda, kechda uxlagan yan telefon, ya'ni kechda uxlaganda yan telefonning radiatsiyasining ta'siri bo'ladimi? Buni deb bak ansirab ketmasakmi bo'ldi.

0: yo'li ravon bo'lmaslik masalasi bo'lsin, tok yo'llari bo'lsin, hatto gazlardan tartib hamma guanzilar umumyuzlik yig'i almashtirildida qarasak qurilarni ichi texmi kengayib qolganda qanday yashanganlar masalan cheniqadigan o'rinlar texmi ko'paytirdi burunmi batdi kichik bolalar o'ynashqa bo'ldiganmida kengroq maydon rayonlar texmi jiq chiqirildi ishqilib aholilarning har bir yosh qatlamida shu mahallada huzurlanaladigan nurg'un turlar qatildi hamda buningga munosabatlik o'rinlarmi zo'r mablag'larni chiqadi munosabatlik idoralardagi xizmatchi xodimlar qurilish ishchilari mahalladagi sho'chi xizmatchilari hammasi shunchalik jafo tortdi lekin oxirida intayin muhiti yaxshi bo'lgan go'zal aholining hammasiga o'ziga xos holda rohatlik xushalliq ilib kelaladigan mana shundoq ozoda yangi holatdagi qo'ri ko'z oldimizda namoyon bo'lgan vaqtda hammalanoydi xushal holda munosabatlik o'rinlarga partiya hukumatdan shunday jiq mablag'larni chiqirib mush qo'rilardagi kishilarning baxt tuyg'usini o'stirish uchun qilgan mushu ajrga bak rahmat aytib ketdik
1: to'g'ri
0: mana shundoq yangilash o'zgartish qilayotgan qo'rilardagi do'stlarimiz hamda vaqtliq qurilish bo'lganligi uchun hamda turmushimizga ba'zi qulaysizliklar bo'lishi mumkin uncha muncha ko'laydi undan masalan nurg'un narsalarni yangilagan keyin har xil ovozlar chiqib bizning turmushimizga sal qulaysizliklar kelishi mumkin vaqtliq lekin mush vaqt o'tib ketgandan keyin qo'rining yangi holati sizlarni haqiqatdan bak suyundirdi nurg'un masalan yangiliklar paydo bo'ldi ekan qo'ruyimiz burunqidanmi bir xil jonliq nayti go'zal bir qo'ruga aylandi ekan shunlashqa barliq do'stlarni mushda qurilishlarni to'g'ri tushunib shundaymi
1: to'g'ri
0: qurilish qo'g'ichi tarafning askartmalariga aktib oldi ovoz qo'shib bo'ysunib bo'lsa qisqagina qurilish vaqtini nayti ko'ngli o'tkazishini keyingi shu yaxshi sharoitlar uchun minnatdor bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz
1: abaymi dedingiz ada mushundoq qurilishlardan hozirmi shu mashin to'xtalg'u o'rinlarmi kengayib chiqaydi deb
0: to'g'ri
1: mushu 400 to'xtalg'u ishga kirishtirilish oldida turmoqda 8 ayning 4 kuni Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni ya'ni yangi shahar rayoni qashqar sharqiy yo'li ko'cha boshqarmasi shinshin mahallasi futay yoji o'ltiroq rayonining janubidagi bekor turg'ili uzun yil bo'lgan bo'sh yerda to'xtalg'u maydoni qurilishi jiddiy ilib berilyotdi
0: hozir maydonni tuzlash xizmati asosiy jihatdan tamomlandi qurilish atirdi maydonni qattiqlashtirish rishatga o'rnatish mashg'ulotini qanot yoydiryotidi keyin to'xtalg'u belgisizligi sizish yoritish qatorliq yurishlik aslahalar o'rnatiludi qurilish suratiga asosan yangidan ko'paytirilgan 400 to'xtalg'u bir oydan keyin rasmiy ishga kirishtiriludi keyingi qadamda aloqador tarmoqlar uy joy mulozimati shirkatlarining to'xtalg'u maydoni tijoratini boshqurishni qiyinlashtirishiga aydakchilik qilib o'ltiroq rayonining yurishlik mulozimatidagi kamtuklikni davomli to'liqlab aholilarning turalg'u baxt tuyg'usini oshirdi
1: mushu dabaza atrofiga borsak mushu mashina to'xtatish sal taski chiqib qoldigan bir ahvol yuz berdi
0: to'g'ri garchanda mashina to'xtatish maydonlari bak ko'p bo'lsinmi shundaymi ba'zi mushu sayohat vaqtlarida bo'libmi yozliq ta'til mazgilida joy joylardan keladigan do'stlarimizmi ko'p o'zi avtomobillar deb mushta mazgillarda ta'minlash ehtiyojini qondirolmaydigan masalalarmi ancha muncha yuz berib turdi
1: amdi qaramadi Чоң базар соды чамбіркеде 132 тоқталық орны көбейтілді.
0: Ой, бұл найты чоң хош хабар дейшке болды екен, а?
1: Тоқра, мәзмұны аңлайлы. Яқында Үрімчі шәһәрінің Жанубий Азатлық жолыдағы Шинжаң Жула соды сарайы атрапыда вақытлық тоқталғы майданы көбейтілді. Бұл вақытлық тоқталғы майданның планландағы өлшемлік тоқталғы саны жәми 132 болып, автомобиль көп мәзгілде 180 автомобиль мұсығыды. Tomuz yazdaki sayahat pasida Shinjang xalqaro cho'ng bozori har kuni mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarni kutib oladi. Savdo chamirkida odam va avtomobillar zo'r darajada ko'payib, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish safarga chiqishdagi og'riq nuqta bo'lib qoldi. Urumchi shahri bekor turgan yerlarni jonlantirib, to'xtalg'u o'rni ko'paytirib ta'sis qilish, qatnash muhitini a'lolashtirish metro tijorat vaqtini uzartish qatorliq tadbirlarni qo'llanib manzara rayon atrofidagi qatnashni universal tuzashni davomli kuchaytirdi
0: Demek endi münasibetlik orullar her tarafından uyduşup mışta yaxşı şaraitlani imkaniyetin barcı biz üçün yartıp bir batıdı. Endi dostlar deydiğinimiz

0: agar zaruriyat bo'lmasa, amalba yana ommaviy qatnashni tanlasak, texmi azoda, texmi ravon yo'llarda menis imkoniyati bo'ldi-da do'stlar. Bo'lsa do'stlarimiz imkoniyat bo'lsa, qulay bo'lsa, yanlam ommaviy qatnashni aytishinglarni tavsiya qilamiz. Agar chiqishinglarni, tavsiya qilamiz. Oila avtomobil aytayman degan do'stlarimiz, qani ahval qarab, har vaqt 107.4 qatnasanat radiosidagi berilayotgan yo'l uchurlariga asosan, o'zingizlar bordigan joyning uchurlariga asosan, ahval qarab belgilasanglar bo'ldi. Hozir hamda to'rda zakaz qildigan avtomobillar xuddi o'zimizning shaxsiy shopirdek uyimizning oldida saqlab turdi. Bordigan joyimizning oldiga apirib qo'ydi, nima degan qulay. Bu sammiy qatnashni tanlaylik, agar qatti zade bir qulaysizlik bo'lib qoldi desanglar, oila avtomobilni aytib pasanglar bo'ldi do'stlar. Jumo.
1: Mushta bozor metro bek qulaylik jumo.
0: Metro mu qulay, ommaviy avtobus mu qulay, taksilar qulay. Har jihatdan ajoyib qulay.
1: Ish qilib mashina haydamaslik qulay.
0: Ras, mashina haydaganda na haydamaslik qulay ekan. Andan Urumchining hamma yerga hozir bek qulay go.
1: Ha, shu.
0: Qatnash ajoyib qulay go do'stlar. Shunlashqa davomliq ta'kidlayapmiz, qulay bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, ommaviy qatnashni tanlanglar deb. Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimiz mana shunday, shunday yaxshi mazmunlar o'rlashtirilibdi. Hammasi bizning turmushimiz bilan zich munosabatli uchurlarga bugun, ha. Unda bo'lsa qadrli radio anglovchi do'stlar, davomliq ko'ngil aramanglarga programmaning mazmunlaridan bo'lgan naqshlardan, mezon degan naqshni sunaylik.

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va bizga behisob ajrni bag'ishlagan mehribon ota-onalarimizga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet et kumbağ.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnas sanat radiosidan anlatqan sizge rahmet etkin ba programmasi. Hürmetli radio dinleyiciler, diqqatingizga davomlik, sizge rahmet etkin ba programımızga o'rinlashtirilgan kişi qalbini ta'sirlantirgan hikoyalar bo'lsin. Xalq saqchilari yo'ldan ezib qolgan yashangan kishini yerim kechira cho'llikdan topdi. 8 ayning 4-chi kuni sahar soat 1dan 40 minut o'tganda Ulanbay ko'chi boshqarmasi Tongshin yo'li Janubiy mahallasida o'ltirishliq Wang apandi jiddiylashgan holda soqchiga ma'lum qilib. Dadam tushdan keyin uydan chiqib ketib, hozirgacha qaytib kelmadi. O'ltiroq rayonining atrofini izladik. Bizga yordam qilib izlash beralamizlar, deb yordam so'radi. Eginishcha Wang apandining dadasi bu yil 62 yoshga kirgan bo'lib, shu kuni tushdan keyin o'zi yolg'iz toksiklet minib sirtqa chiqqan. Uydikilar dastlabda dodisini faqat yaqin atrofda qo'shnilar bilan paranglashyotdi deb o'ylab diqqat qilmagan. Ammo dodisi yarim kecha bo'lay degicha qaytib kelmagandan keyin oilasidagilar undan ansirab o'ltiroq rayon va atrofni qayta izdigan. Lekin topolmagandan keyin jiddiylashib soqchiga ma'lum qilishni tanlagan edi. Urumchi shaharlik gungan idorasining Davanching rayonlik sho'bi idorasi Ulanbay ko'chi boshqarmasi soqchixonasining xalq soqchilari soqchi yordamchilari ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol harakatga keldi. Ular bu kishining oila ta'vandiriga tasalli bag'ish, uning kiyim-kechak oloyligi va safarga chiqish odatini tafsilotli so'rdi. Yana bir tarafdan ikki yo'lga bo'linib, ko'chi bo'ylab atrofdagi do'konlardan surishtirgach Mahalla Vision topida odam istash uchori e'lon qilib, aholilarni o'rtoq diqqat qilishga safarbar qildi. Nurg'un surishtirishlar orqali ba'zi omma bu kishining toksiklit minib Ulanbayning sirtiga qarab manganligini inkas qildi. Bu chaqda yarim kecha bo'lib qolgan bo'lib, cho'llikda kecha bilan kunduzning temperatura farqi intayin cho'ng edi. Xalq soqchilari va soqchi yordamchilari darhol izdash doirasini kengaytib, omma ta'minlagan yo'lnishni bo'ylab bir-birlab tashirdi. Sahar soat 3dan 20 minut o'tganda izdash xodimlari Ulanbayga taxminan 6 km keladigan Urumchi nohiyasining To'li yesiriki gaz qochirish punkti atrofida bu kishini payqadi. Bu chaqda yashangan kishi mingan toksiklet cho'ldagi o'tchiplar orasida qapsilib qolgan edi. Aslida bu kishi yo'l ahvolini bilmagashga yo'lni xato mingib qilib cho'llikka kirib qolgan. Toksiklitning choqiga yovi o'tchiplar yugishib qolgan edi. U ham yerib, ham jiddiylashib ketgashga jismoniy kuchi xo'rab ketay deb qolgan edi. Bu ahvolni ko'rib, xalq soqchilari, soqchi yordamchilari va orqadan yetib kelgan mahalla xizmatchilari birlikda toksiklitni ko'tarib, ishtirib degandek o'tchib ichidan tartib chiqardi. Yashangan kishining salomatligida cho'ng chatoq yo'qligi jazmlashtirilgandan keyin ko'pchilik uni yo'lab vazifa ijro qiladigan avtomobilga o'ltirg'izib qaytib keldi. Soqchilar yana uning toksiklitini pika avtomobilga besib, Wang apandining uyiga opirib berdi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, endi deqtanlar Şinjangdaki yangılıqlar sayfamızga orinlaştırılgan uçurlarda bolsın. Yazlık tatildan buyan Şinjangning har qaysi joylardagi madaniyat yodgorligi, muzey, maydon, saraylari yazlık tatil alohidaligiga birlashtirib, bir turkum chunqur, ta'sirli, nodir asarlar ko'rgazmasi va ijtimoiy tarbiya faoliyatlarini qanot yaydirib, ommaviy madaniyat munosabati iqtidorini sijil o'stirib, ommaning ma'naviy madaniyat ehtiyojini qondirdi. Mol ko'rgazma buyumlari, ko'rkam amaliy madaniyat ijodiyat mahsulotlari va tadqiqot o'g'inish faoliyatlari yozliq ta'tillik turmushqa bilim va xushallik qo'shdi. Shinjong muzeyi davlatlik birinchi darajalik muzey. Muzeyda nurg'un to'qilma buyum, qog'oz hujjat, rangli sirlangan loy haykal qatorliq madaniyat yodgorliklari saqlangan. Yaqinda uncha marvoyit qoshdishi buyumlar to'g'risidagi vaqt bayoni nomli sayyor ko'rgazma bu yerda o'tkazilib, Jungo davlat muzeyidan keltirilgan 600 dan ortiq uncha marvoyit qoshdishi buyumlari ko'rgazma qilindi. Ko'rgazma zalida ekskursiyachilarning oyog'i uzilmadi. Hamma yerda tushundirgichiga aqishib, ko'ngil qo'yib anglayotgan o'quvchilar va yon telefonni ko'tarib, madaniyat yodgorliklarini suratga tortibotgan sayyohchilarni ko'rgili bo'ladi. 7-nji oyda kuniga kutilgan ekskursiyachi 6-nji oydakidan taxminan 2000 odam qitin ko'paydi. Ekskursiya ehtiyojini qondirish uchun muzey ichvitish vaqtini 1 soat uzartdi.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманканда ятакасыңыз, Мензир райондун билети сууп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınlar 174 qatnas sanat radiosidan bevosita anglatqan Vatan mening ailem programmasi. Programmamiz Sinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatsi Sulushitingda mas qadamda anglatiladi. Anglatqichilarimizning programmamizni Sulushiting apsirma anglashini qarshi olamiz. Do'stlarimizning kelgan uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alijon ismli anglatqichimiz Urumchi bekatda taksi yo'q, yo'lovchilar jiq debdi. Qani taksi shopirlari anglatqan bo'lsanglar, shu Urumchi bekat tarafga bog'aysizlar. Onundan boshqa Qaysar ayol ismli kadimiz naqshlardan huzurlanibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat.